0: پرواز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کے تجربے کے بارے میں بھی بات کی۔ بین الاقوامی یوگا دن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے احمد آباد میں منعقدہ مقابلوں میں 114 تمغے جیتنے اور ملک کو سر فہرست مقام دلانے پر کھلاڑیوں کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا میں بحران کے پس منظر میں شہریوں سے ان کی اپیل پر زبردست تعاون حاصل ہوا۔ اس پر انہوں نے شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ عوامی شمولیت کی یہ طاقت ہی ہمیں کامیاب کرے گی۔ وزیراعظم نے بارش کا پانی محفوظ کرنے کے لیے کیچ دا رین مہم میں حصہ لینے کی اپیل بھی کی۔ وزیراعظم مودی نے ناندیڑ ضلع کے بہادر پورہ میں پیٹکر خاندان کی طرف سے اٹھائے گئے سماجی اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
1: ناندیڑ کے بہادر پورہ گاؤں میں پیٹکر پریوار نے اپنے گھر میں وواہ کے اوسر پر گاؤں کے لگ بھگ 3500 لوگوں کے لیے درگھٹنا بیمہ کی ویوستھا کی۔ ہر ویکتی کو 1,00,000 روپے کا بیمہ کور دیا گیا۔ اس پہل کے پیچھے کی بھاونا بہت سپرش کرنے والی ہے۔
0: دریا اسنا پیٹکر خاندان نے من کی بات میں وزیر اعظم کی جانب سے ان کے اقدام کی ستائش کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پربھنی کی وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی میں کامن انکیوبیشن سینٹر کا افتتاح کل مرکزی وزیر برائے اغذیہ پروسیسنگ صنعت چراغ پاسوان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ انہوں نے زرعی مصنوعات کی قدر میں اضافہ کر کے فوڈ پروسیسنگ صنعت کو وسعت دینے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ پاسوان نے قدرتی کھیتی کو فروغ دینے اور خوراک کے ضیاع کو روکنے پر بھی زور دیا۔ ساتھ ہی میڈ ان انڈیا مصنوعات کو عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا پیغام دیا۔ اس سینٹر کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: کامن انکیوبیشن سینٹر کا پربھنی میں آج ادگھاٹن تھا۔ ہمارے کیندر سرکار منترالے کی یہ یوجنا جس کے مادھیم سے کسانوں کو ان کے اتپادن کا پرسنسکرن کر کے بازاروں میں لے کر جانے کا موقع ملے، پی ایم ایف ایم ای کی یوجنا کے تحت یہ ویوستھا ہم لوگوں نے تیار کی ہے۔ اس کے پیچھے کی سوچ یہی ہے کہ کسانوں کو ان کے اتپادن کا زیادہ سے زیادہ دام ملے، پرسنسکرن کے مادھیم سے گنوتا کو بل دیتے ہوئے وہ اپنے کھادیہ پدارتھوں کو راشٹری ہی نہیں ویشوک بازاروں تک پہنچائیں، اس سوچ کے ساتھ اس ویوستھا کو دیش بھر میں تیار کیا جا رہا ہے۔
0: اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کی رابطہ وزیر میگھنا بورڈیکر نے پربھنی سمیت مراٹھواڑہ میں زرعی صنعتوں، خواتین بچت گروپس اور صنعتکاروں سے پہل کرنے کی اپیل کی۔ قبل ازیں چراغ پاسوان نے کل ناندیڑ میں شری حضور صاحب سچکھنڈ گرودوارا اور شنکر راؤ چوہان یادگاری میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے مطالبہ کیا ہے کہ لوک سبھا اسپیکر کو بغیر کسی دباؤ کے پارٹی سے انحراف کے معاملات میں فوری فیصلہ لینا چاہیے۔ وہ کل پربھنی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹھاکرے نے پارٹی سے بغاوت کرنے والے اراکین پارلیمان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے آنجانی بالا صاحب ٹھاکرے کے خیالات سے انحراف کر کے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے، تاہم انہوں نے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنی سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ ٹھاکرے نے دھاراشیو میں منعقدہ ایک اجتماع عام میں کہا کہ ریاستی حکومت کا قرض معافی کا اعلان کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ انہوں نے رکن پارلیمان اوم راجے نمبالکر کے انحراف پر بھی شدید تنقید کی، جبکہ پارٹی کے ترجمان سنجے راؤت نے الزام لگایا کہ اوم راجے نمبالکر نے تحقیقاتی ایجنسیوں کے دباؤ میں آ کر پارٹی سے بغاوت کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھیونڈی سیشن کورٹ نے ٹیچر اہلیتی امتحان ٹی ای ٹی پرچہ افشا معاملے میں گرفتار 3 ملزمان کو 6 جولائی تک پولیس تحویل میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں 2 اور ملزمان فرار ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ یہ معاملہ صرف مقامی یا ریاستی سطح تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بین الریاستی گروہ سرگرم ہے۔ قومی پلس پولیو مہم کا کل سے آغاز ہو گیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے صحت پرتاپ راج یادو نے بتایا کہ یہ مہم ملک کی پولیو سے پاک شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ وہ بلڈانہ ضلع کے مہکر میں مہم کا آغاز کرنے کے بعد مخاطب تھے۔ जाधव ने कहा कि इस मुहिम के तहत मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के 15 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो की

سے اتفاق کیا اور عالمی خطۂ جنوب کے تئیں اپنے مشترکہ عہد سے بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو سیشلز کے ماحولیاتی تحفظ اور مستقل ترقی کے میدان میں اعلیٰ ترین قیادت پر گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ہاتھوں دیا گیا ہے، جس کے تحت مستقل ترقی اور جناب مودی کے ماحول کے لیے سازگار تصور کا اعتراف کیا گیا ہے۔ جناب مودی نے اس ایوارڈ سے نوازے جانے کے بعد سیشلز کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے، جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور آبنائی ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ یہ اعلان آبنائی ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے۔ دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک امریکی افسر نے بتایا کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے، اور مذاکرات کے دوران ان جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت جاری رہے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیز ایویشن، سمندری کاروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گجرات کے وڈوڈرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ہے ریجنل ایسپریشن گلوبل ایمبیشن۔ مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے، جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور روانڈا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے۔ مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی، جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھیونڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان 3 ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے، جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹی ای ٹی کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیشکاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں۔ اوڈیشا میں آج صبح لاکھوں لوگوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے۔ آج شری جگنناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سپترا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اڑیشہ کے پوتر پوری میں یکجا ہوئی، اور صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور سے سنان بیدی تک لایا گیا، جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا۔

0: اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گارڈین آف دا بلو ہوریزن سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج مفاد عامہ میں دائر کی گئی اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی جانب سے چڑھاوا وصول کیے جانے میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ اس درخواست کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جس پر گرمی کی تعطیل کے بعد عدالت کے دوبارہ کھلنے کے بعد سنوائی ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ہریانہ اور راجستھان کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت پانی کو مانسون کے دوران ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کینال سسٹم کے تحت ایک زیر زمین پائپ کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے چورو، سکر، جھنجھنو اور راجستھان کے پانی کے قلت والے دوسرے خطوں میں پینے کے پانی کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے۔ جناب کمار نے بتایا کہ 5 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ رائے دہندگان انومریشن فارم www.voters.eci.gov.in پر بھی آن لائن پر کر سکتے ہیں۔ اعلی انتخابی افسر نے سبھی مجاز رائے دہندگان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بیولوز کے ساتھ تعاون کریں اور مقررہ وقت کے اندر اپنے فارم جمع کرائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں، سزائے موت اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے۔ نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا۔ امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور اب نائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے۔ کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا۔ فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق

0: کارڈ پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بےضابطیوں کی چھان بین عدالتی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: श्रोतेहो आपण ट्यून केलंय 101.7 FM वर आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र। श्रोतेहो 2 वाजलेत, प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। हिंदी चित्रपट संगीत ऐकणाऱ्या सर्व श्रोत्यांना मिलन नायगडेचा नमस्कार। श्रोतेहो, सध्या पावसानं निसर्गाला एक वेगळंच रूप दिलं आहे। कधी रिमझिम, कधी मुसळधार, तर कधी ढगांच्या आडून डोकावणारा सूर्य, या सगळ्या रंगछटांमध्ये मन नकळत जुन्या आठवणींच्या वाटेवर जाऊन पोहोचतं। आजच्या या कार्यक्रमात ऋतू, पाऊस, धुंद हवा आणि मनात उमलणाऱ्या भावना अशा सुंदर संगतीतली काही सदाबहार गाणी आपण ऐकणार आहात। सुरुवात करूया या गीतानं।

0: لیے میں اصغر علی.
1: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے. وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیراعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا. اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا.
2: اس پریوجنا کے انترگت ہتھنی کنڈ بیراج سے پشچمی یمنا شہر کے مادھیم سے بھومیگت پائپ لائن دوارا مانسون کے دوران راجستھان کو اس کے حصے کا جل اپلبدھ کرایا جائے گا جس سے چورو، سیکر، جھنجھنو تتھا راجستھان کے انیہ جل سنکٹ کے کھیتروں کو پیجل کی آوشیکتا کی دیرگھ کالک پورتی سنشچت ہوگی.
1: دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او DFP 2026 को مالیاتی اختیارات کا ایک وفد جاری کیا۔

0: بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 crore روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال بہار مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।